0: segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión judicial desprazouse ao lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado da investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegar a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade onde residía cos seus dous fillos. Entre fines de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade de Garda Civil na provincia de maneira provisional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria.
1: Radio de Galicia.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos 2 disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grao de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía. Dous menores tiveron que ser rescatados este domingo na praia da Basteira, en Cariño, despois de que a corrente os arrastrase mar adentro mentre estaban nunha balsa hinchable. O comprobar que os nenos non conseguían regresar á costa, o pai tratou de acudir na súa axuda a bordo dunha táboa de paddle surf, pero non foi capaz de chegar ata eles e acabou regresando ao areal polos seus propios medios. Pasadas as 3 da tarde, un particular alertou o 112 Galicia para pedir medios de rescate. A central de emerxencias movilizou a Salvamento Galicia, o Servizo de Garda Costas e a Garda Civil. Foi a embarcación de salvamento marítimo Salvamar Xaula, con base no porto de Cariño, a que localizou os dous menores e os trasladou a terra. Ambos se atopaban en perfecto estado. A lancha tentou tamén localizar o pai no mar, pero xa regresar á praia pola súa conta. O operativo rematou ás 3:25 da tarde, apenas 20 minutos despois de activarse. Inicialmente tamén fora alertado o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Ortigueira, aínda que non puido intervir ou non dispoñer de medios acuáticos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proxecto da China SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto que conta co apoio do goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio de Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao Arsenal Militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, requiere informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Por a súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade. A narcolancha abandonada o martes na marxe portuguesa do Miño non chegou a navegar polo río. A semirríxida quedou atrapada durante a operación para botar a auga desde a rampla de Lañelas despois de que un problema de calado provocase danos nos seus motores. A intención era realizar unha proba de auga antes de emprender ese mesmo día a saída ao mar. A embarcación tiña pouco combustible, unha cantidade habitual para este tipo de comprobacións que se realizan antes de encher os depósitos para navegación. A manobra frustrouse antes de que a lancha puidese iniciar o percorrido. Quedou sobre o remolque, co trailer encaixado na rampla, e as persoas que participaban na operación abandonaron o lugar sen intentar recuperar o conxunto, cuxo valor supera os 400.000 euros. No interior da embarcación apareceron ademais envases, envoltorios e provisións preparadas para unha viaxe que finalmente non chegou a producirse. Estes elementos apuntan a que a saída estaba prevista para ese mesmo día, aínda que se descoñece cal era o destino da lancha. A cabeza tractora do tráiler tiña matrícula española e a Garda Civil participa nas investigacións en coordinación coa Policía Marítima Portuguesa. O vehículo non figurada como roubado e a semirríxida non levaba identificación nin rexistro.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: A meteoroloxía será un dos factores decisivos para poder observar este mércores o eclipse total do Sol, o primeiro e último visible desde Galicia sen sair da comunidade. A situación prevista non é a peor posible para un 12 de agosto, pero tampouco a máis favorable, especialmente nas zonas onde se agarda unha maior afluencia de público. A xornada estará marcada pola influencia anticiclónica e pola entrada de aire cálido procedente do norte de África. Espérase calor, sobre todo no interior, con máximas que poderían chegar aos 38 graus. En Ourense, onde o eclipse alcanzará a totalidade en Valdeorras e zonas de montaña, os ceos estarán en xeral despexados. Con todo, entre as 7 e as 9 da tarde poderían formarse nubes de desenvolvemento vertical e algunha tormenta en zonas altas, o que podría dificultar a observación da totalidade. En Pontevedra, onde o eclipse será parcial, a previsión é máis favorable, con ceos despexados pola tarde e temperaturas superiores aos 30 graus en moitos concellos. En Lugo, a franxa de totalidade atravesará toda a provincia, pero a situación meteorolóxica é máis incerta. A circulación do nordés podería favorecer nubes baixas e persistentes na Mariña, mentres que no sur tamén existe risco de tormentas e chuvascos. En a costa da Coruña manténse a maior incógnita, con posibles bretemas costeiras e formación de nubosidade sobre terra durante a tarde. A previsión continuará actualizándose ata poucas horas antes do eclipse, polo que a evolución das nubes será determinante para saber que zonas ofrecen as mellores condicións de observación. A poboación residente en España alcanzou un novo máximo histórico, situarse en 49.801.559 habitantes o pasado 1 de xullo, segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Durante o segundo trimestre do ano, o número de residentes aumentou en máis de 104.000 persoas. O crecemento demográfico explícase polo incremento da poboación nacida no estranxeiro, mentres continúa diminuindo a nacida en España. O número de residentes estranxeiros supera xa os 7,4 millóns tras sumar preto de 87.200 persoas entre abril e xuño. En Galicia, a comunidade supera os 2.730.000 habitantes. Nos últimos 12 meses gañou 15.033 residentes, un incremento do 0,55%. Segundo o INE, este aumento débese tamén á chegada de poboación migrante. A cifra de persoas de nacionalidade estranxeira medrou en máis de 19.400, mentes que a poboación con nacionalidade española diminuiu en preto de 4.400 persoas. Só no último trimestre, Galicia gañou 4.516 habitantes, o que representa un aumento do 0,16% respecto ao trimestre anterior.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Donald Trump asinou este luns un novo decreto que reduce as vacinas infantis recomendadas nos Estados Unidos e establece cambios na administración da vacina contra o sarampelo, as paperas e a rubéola. A medida chega nun momento de forte aumento dos contaxios de sarampelo. Máis de 2.300 persoas contraeron a enfermidade este ano, o peor rexistro nos Estados Unidos desde o ano 2000, cando foi declarada erradicada no país. Segundo os CDC, entre o 93 e 94% dos contaxiados non estaban vacinados ou non había constancia de que recibisen a vacina. O decreto reduce de 17 a 6 as vacinas con recomendación completa para os menores. Outras 6, entre elas as da hepatite A e B, a gripe e a COVID-19, pasan a quedar baixo decisión clínica compartida. Trump tamén ordena separar a vacina MMR que actualmente protexe contra o sarampelo, as paperas e a rubéola nunha mesma inxección. O cambio obrigaría a administrar 3 vacinas separadas, aínda que actualmente non existen nos Estados Unidos vacinas autorizadas por separado para estas 3 enfermidades. A medida conta co apoio do secretario de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que xa intentara reducir anteriormente as vacinas recomendadas para os nenos, pero viu bloqueada a súa decisión nos tribunais. Trump e Kennedy defenderon tamén unha suposta relación entre estas vacinas e o autismo, unha afirmación que, segundo a información facilitada, foi desmentida por numerosos estudos científicos. A Garda Civil investiga unha agresión sufrida en Baiona por un mozo español de 20 anos, a súa nai e 3 amigos de nacionalidade francesa. Os 4 mozos pasaron a noite nunha coñecida discoteca de Vila e ao sair do establecemento foron increpados e insultados por un grupo de 8 mozos, ao parecer españois polo seu acento. O incidente continuou na zona de acceso ao parador a uns 200 metros da discoteca. Os feitos ocorreron arredor das 6:30 da mañá cando a nai do mozo acudira en coche para recoller o seu fillo e os seus 3 acompañantes. Segundo información recabada, os 8 mozos rodearon o vehículo e acabaron agredindo os 4 amigos e tamén a muller antes de fuxir a pé. A Garda Civil mantén aberta a investigación para identificar os participantes e reconstruir a secuencia exacta do sucedido. O caso tamén transcendeu nas redes sociais, onde unha amiga da nai busca testemunhas, fotografías ou vídeos que poidan axudar a identificar os presuntos autores. Segundo o seu relato, os 5 resultaron lesionados e tiveron que ser atendidos nun hospital.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Con Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Con Talenda, que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Coca-Cola.
1: Sí, radio, a música que le vas dentro.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afectos efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Un incendio calcinou por completo este domingo a parrillada Antas, situada na Praza do Campo, no casco histórico de Lugo. O lume declarouse ás 1:52 horas e orixinouse no falso teito do establecemento. A intensa fumareda estendeuse cara ao exterior e obrigou a desaloxar as terrazas de varios locais próximos. Traballadores e clientes da parrillada tamén foron evacuados de maneira rápida e ordenada sen que se rexistrasen danos persoais. Ata o lugar de esperazáronse varias dotacións dos bombeiros de Lugo e patrullas da Policía Local e da Policía Nacional que acordaron a zona para facilitar a extinción. Unha das principais dificultades foi a propia estrutura do edificio histórico, con elementos interiores e a cuberta de madeira. Os bombeiros concentraron os esforzos en arrefriar paredes e vigas para evitar que o calor afectase a estrutura e que o lume se propagase aos inmobles próximos. A Policía Local empregou tamén un dron con cámara térmica para controlar a temperatura do tellado e localizar posibles puntos quentes ou brasas ocultas. As vivendas das plantas superiores non sufriron danos estruturais graves, aínda que sí quedaron afectadas polo fume. Os residentes puideron acceder de maneira puntual para recoller pertenzas esenciais, mentras os bombeiros mantiveron retens de control e inspección despois de dar o incendio por controlado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un terremoto de 7,4 graos sacudiu este luns o occidente de Colombia e deixou, segundo os últimos balances facilitados polas autoridades, polo menos 132 mortos, 570 feridos e 1.500 construccións afectadas. O sismo produciuse pouco despois das 7:30 da mañá e tivo a súa orixe a 107 km de profundidade. A zona máis afectada foi a área metropolitana de Pereira, no departamento de Risaralda, onde se registraron decenas de edificios derrubados e alrededor de 40 vítimas mortais. Tamén en Cali se derrubaron polo menos 25 edificios e producíronse alrededor de 38 rescates entre os entullos. A situación especialmente grave en Quibdó, capital do Chocó, con polo menos 12 falecidos, mentres que tamén se registraron danos en Armenia e Manizales, onde se derrubou parcialmente a cúpula da catedral. O novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou o estado de desastre nacional e activou un comité de crise. España anunciou que movilizará unha unidade de emerxencias, mentres varios países ofreceron tamén axuda. O terremoto provocou ademais danos en estradas e aeroportos de varias cidades e obrigou a evacuar edificios en distintos puntos do país.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transfórmase en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparellado detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.

Que sí, que sí, que te decimos sí, sí, sí, sí, Radio Ourense, Aporte Galicia, ye, ye, ye. Benvido todo el mundo, benvido toda la gente que escucha radio. Bo día a todos los amigos y amigas de sí, Radio Ourense, Aporte Galicia. Esto es Tibuna Onda. Y aquí estamos a miércoles día 12 de agosto de 2026. E non vai ser un 12 de agosto calquera, vai ser un 12 de agosto para a historia da provincia de Ourense, para a historia de Galicia e para a historia de todo o territorio nacional. E aquí o destino quiso que tal día como hoxe, en torno ás 8:30 da tarde, se produzca un fenómeno único, indescriptible e fantástico. Falamos de un eclipse total de sol. En principio, en gran parte da provincia de Ourense, a porcentaxe de visibilidade vai ser de máis do 90%, en torno a 99% en algúns puntos, pero o 100%. Ese 100% tan ansiado vai ser posible na zona oriental da provincia de Ourense, localidades como Rubiá, San Xoán de Río, zona de Val de Orras, Aveiga, Viana do Bolo, van ter pois esa, ese privilexio de, sobre todo por un lado, de recibir milleiros de visitantes que van ter, pode haber incluso un pequeno colapso. De feito, hai un dispositivo de tráfico especialmente diseñado para este día, en torno sobre todo por la hora, que é unha hora de tardía, unha hora onde a xente que traballa sai de traballar, a xente está de vacacións. Falamos da semana onde máis viaxes curtas se producen do ano, posiblemente na provincia de Ourense, e iso pode provocar algún tipo de colapso en algúns puntos. Intentaremos estar ao tanto de a situación. Sabedes unha cousiña, vamos a disfrutar do día porque é un día moi especial. Tamén especial para todas as mulleres que se chamen Laura ou Juana Francisca, xa que está desde Santo. Felicidades e parabéns. Por Inri, bueno. O Día Internacional da Xuventude tamén é o día de hoxe. Saúdos a toda esa xente que se sinte xoven. Non vamos a decir a edade de ninguén, simplemente o corazón é o que temos que ter xoven, e o espírito. Para toda a xente que escuta a radio, para min ninguén ten máis de 25 anos. Sodes todos xuventude, pletórica, plena, e a verdade, un cariño que vos amos a un servidor directivo para todo ese público que nos escoita diariamente. Destacamos que históricamente a informática foi avanzando a pasos axigantados, pero no ano 1981 había un paso moi importante, xa que IBM presentaba o seu ordenador personal IBM PC, considerado o inicio da revolución do PC moderno. E antes de pasar co tempo, que se nos olvidaba, que Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma en ser posible esa visibilidade do eclipse. É unha ventaxe moi importante, o sea que ahora, esa hora, para certas zonas do Levante, o mellor xa non é tan fácil velo, porque estamos no mes de agosto, e ali, evidentemente, pois anoitece antes. Falando da climatoloxía, ceos despexados, mellor imposible, temperaturas moi altas, activadas as alertas laranxa nas cuncas dos nosos ríos Sil, Arnoia, Avia e Millo. Moito ollo, temperaturas que van a rozar os 40 grados de temperatura na xornada de hoxe, pero que esta alerta amarela é extensible a gran parte do territorio ourensán. Pois amigos, amigas, sin máis dilación, os consellos publicitarios, e continuamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense, Aporte Galicia, con moita música. A primeira hora, chía de música, de orquestas, de verbena, de festa, o que faga falta. Amigos, amigas, acompañainos. Baby.

0: Rescate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Facémolo por e para ti, porque aquí quen manda eres ti.

Pero vaya marcha que temos, vaya marcha que temos. E vai coincidir o eclipse o 12 de agosto na semana con máis actividade festeira do ano. Amigos e amigas, hai que falar do eclipse de sol. Imos facer algo moi especial neste día, xa que é unha xornada única. Imos escutar a continuación a entrevista con Antonio Álvarez, que ven sendo o director do Observatorio Astronómico Colgas, que ven sendo Z65. Xa non o explícale agora mesmo en antena cando escutemos as súas palabras, pero esta entrevista ímola recuperar despois coa seguinte, cando o señor alcalde de Viana do Bolo, que tamén nos fala de como vai ser a situación da súa localidade para o día como hoxe. Entrevistas que temos que repetir porque son moi interesantes, e a verdade, mañan estas entrevistas xa pasarán a historia, como tamén pasará este eclipse total de sol. Amigos, en serio, ahora sí que continuamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia, coa entrevista con Antonio Álvarez. E despois da entrevista imos quedar co avance informativo das 11 de mañán en Si Radio de Galicia.

0: Quédate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Donald Trump regresou da cimeira da OTAN celebrada en Ankara nun avión militar segredo e non no antigo Air Force One, como informara a Casa Branca. Segundo o revoleo de Washington Post, o servizo segredo decidiu trasladar o presidente a outra aeronave por unha ameaza iraniana. A operación produciuse o 8 de xullo e mantivose en segredo mesmo para parte dos membros da Casa Branca e os xornalistas que viaxaban no Air Force One. Trump embarcou inicialmente no avión presidencial, pero foi trasladado despois a un Air Force C-32 que estaba situado detrás. Segundo os vídeos revisados polo xornal estadounidense e fontes oficiais consultadas, o presidente foi trasladado mediante un camión utilizado habitualmente para transportar o servizo de catering. O vehículo dispuxo dun sistema hidráulico que permitiu elevar o compartimento ata a porta traseira do C-32. Trump viaxou nesa aeronave xunto ao secretario de Defensa, Pete Hegseth. O C-32 é utilizado habitualmente para trasladar outros membros do goberno estadounidense e, en algunhas ocasións, tamén exerceu como avión presidencial ou vicepresidencial. A Casa Branca non desmentiu a información. O director de comunicación Stephen Cheng afirmou que existen numerosos inimigos de Estados Unidos que teñen a Trump como obxectivo e que se empregan todas as ferramentas disponibles para facer fronte ás ameazas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, divino rey en barrica o castro rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que

0: Refrescate con Si Radio.
1: Una radio que che conta diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Coa música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes. Todo isto e moito máis o que nos depara a próxima tempada logo deste verán. Faz

0: Pois outros de agosto vai ser unha data clave para a historia da provincia de Ourense, porque moi poucas veces se pode observar un eclipse total de sol, e hai unha zona dentro da nosa provincia onde, por certo, si radio ten un centro emisor, é o 93.2 para toda esa zona de Verín, Valdeorras, etc. E agora mesmo temos outro lado da línea telefónica, don Germán García Ávila Arias. E ha sido o apelido, dixo no ben, señor alcalde?
1: Correcto.
0: Bueno, pido disculpas si a veces nos equivocamos cuando mencionamos los nombres, pero sobre todo cuando se elevan varios apellidos. Por cierto, sé que estamos aquí en directo para romper o xeo, ese apellido compuesto que vende de herencia de familia de fai muchos antepasados.
1: Sí, antepasados, sí, este é agrupación de dous apelidos, non? O meu pai era Germán García, eu tamén son Germán García, el non quería que se perdera da súa mãe, que era Ávila, entón, por bueno, creou o apelido composto de García Ávila, así leva o apelido do seu pai e o apelido da súa mãe.
0: Pois mencionada esta anécdota de... Sí, dígame.
1: No, ya días, pues, ven por la mía mãe.
0: Pues mencionada esta pequena anécdota de inicio para Juan Pedro Xeo, vemos que Viana do Bolo vai ser unha das localidades agraciadas co gordo do eclipse total de sol deste 12 de agosto, onde xa está todo preparado para recibir a moita xente, que agora mesmo non calculamos canta vai ser, pero vai ser bastante, encima coincidindo co mes de agosto e encima coincidindo coas noites estas das Perseidas de San Lorenzo. É así, verdade?
1: Sí, e encima tamén coincidindo que a semana de festas de San Roque, que son celebramos aquí en Viana do Bolo.
0: Unha semana chea de actividades para un evento único. Xa nos destacaba don Antonio Álvarez, un astrónomo que ven sendo presidente da asociación da provincia de Ourense, deste colectivo tan importante que observan o ceo. Me comentaba que hubo un eclipse anular alá polo ano 2005, pero que este é totalmente diferente. Isto, hai zonas que vai ser total, entre eles, evidentemente, a zona oriental e Viana do Bolo. Agora mesmo, teñen feitos a un sitio, un enclave para que xente se poida xuntar, vivir este espectáculo todos xuntos en familia. Teñen algún plan específico tamén, falado xa coa súa delegación do goberno, polo tema do tráfico, para que non haxe ningún problema. Contenos como vai avanzando este tema.
1: Sí, bueno, está feita unha previsión que se fixo por medio da subdelegación do goberno, que pasaron as instruccións do que onde se iban facer as ubicacións. Hubo foron desechadas por parte da subdelegación do goberno, non ofrecían garantías suficientes en cuanto a mobilidade, evacuación, etc. Nos temos aquí diseñado de que hai na plaza do noso chamamos de Castelo, pero bueno, a torre homenaxe de que hai aquí en Viana do Bolo. Entendemos que é un sitio bastante céntrico, con cual a xente ten que andar desplazándose con vehículos para que non haya aglomeracións e para que non haya... su afluencia de vehículos que puedan favorecer que haya accidentes, etcétera. Entonces aquí, como dicen, en esa plaza do Castelo, es un sitio que una altura de Viana, con bastante altura, bastante despejado, por tanto que entendemos que es un sitio bastante adecuado para poder contemplar este espectáculo único, como ben dice, sí.
0: Aparte, ahora idónea, a partir de las 8 de la tarde, calcula se ven de las 8:15, 8:30, minuto arriba y minuto abajo, ya saben, o teñen información de que van a ser las características na súa zona do eclipse.
1: Bueno, a información que temos é de que vai ser un eclipse total nesta zona, non? Nunha parte diagonal que colle esta parte tamén, non? Esta zona. E bueno, que vai ser total, que vai durar, non sei, a verdade é que non progresivamente sí que durou moito tempo, pero que é o eclipse total está calculado máis ou menos que pode durar alrededor de uns 7, 9 segundos aquí na zona de Viana. Hai outros sitios preto de aquí que vai durar hasta 7, 15 segundos, é dicir, que algo vai ser moi breve, pero o espectáculo vai ser único, porque, según dignos entendidos, hasta dentro de 190 anos non vai a producirse outro eclipse de máis características, non? Por tanto, os que vivimos agora podemos verlo, toda a generación da xente que está vivindo agora, pois non vai a verlo nunca, porque se van a pasar 190 anos, non creo que pantón haya alguén que poda estar vivindo, non?
0: A ocasión ni que pintada para todos os concellos, tamén para Viana do Bolo, no mes de agosto, na semana do San Roque, nas noites das Perseidas, onde xa hai moitísima xente de fora, seguramente a xente que está vivindo o resto do ano en outras localidades, están super emocionadas.
1: Sí, claro, que pasa que non é moi difícil calcular que xente vai acudir, porque hai sitios en que sí, que hai reservas hoteleras, etc. Aquí non é o caso, pero non sei que supomos que vai acudir moita xente, porque Viana é unha zona que na semana de agosto, sobre todo en agosto, e sobre todo na semana esta de festas, a población multiplíquese por 20, 30 ou por 40 de maneira exponencial. Entón, bueno, pues todos os povos están xente chea de xente que están fora, a vida de Viana o mesmo, entón entendemos que esa xente, bueno, pues acudirá. A máis encima, bueno, pues depois para celebrar o acontecimento, pues temos unha actuación musical importante para a equipa zona de Viana, que é unha estación que de Osón do Sil, que é un grupo musical que está no barco de Valdeorras, que levan moito tempo xa de trayectoria, son xente con unha calidade suprema, e bueno, os dos integrantes do grupo son xente de Viana, un deles en David, se continúa cantando, era un dos principales cantantes, e outro é Seara, que faleceu fai un ano ou dos anos aproximadamente, me parece, un ano, quero recordar. Entón, bueno, pois é unha especie de homenaxe a falecemento de Seara e ao mesmo tempo de celebración, porque a vida continúa dun acontecimento tan especial como é o Clixero, tal, sí.
0: Especial, único, e Viana do Bolo ten esa boliña de premio gordo da lotería, onde se vai ver perfectamente. Xa que estamos falando de agosto, falamos desta semana, acaba de comentarlo vostede en antena do San Roque, como está vivindo Viana do Bolo este verao 2026, e contanos, aquí estamos en antena, que se espera, que tipo de eventos para esta semana ou para os vindeiros días no seu concello.
1: Bueno, pero levamos toda unha semana, todo un mes de xulio con actividades culturales de todo tipo, non? Actividades con música todo cada fin de semana, de partida por os distintos barrios do povo. Bueno, ya estamos xa preparando o que é máis gordo, que é a festa, non? Aquí hubo un maratón de fútbol sala, esta mañán hubo un nado aquí no noso encoro, un campeonato de nado no noso encoro, que é o segundo ano que se celebra, con muchísima participación, había inscritas unhas entre 55 e 60 persoas, quero lembrar. Estamos tamén facendo un torneo, hoxe tamén comezou un torneo de pádel que vai durar 3 días, porque tiñamos unha pista de pádel, hemos construído desde o equipo de goberno que estamos, desde que estamos gobernando, outra pista nova, e como unha especie de inauguración da pista, e ao mesmo tempo, pois, bueno, celebramos o primer trofeo de pádel que vamos a esperar que se consolide no tempo e que se repita. Temos tamén bastante afluencia de xente, e logo, bueno, pois xa pasamos a outras actividades que son propias do día das festas, non? Temos aquí unha actuación musical de profesionais da música aquí autóctonos todos, son unhas 7 ou 8 persoas que van a actuar tamén, que van a actuar aquí, e temos o Mago Teto, que tamén é un mago moi coñecido a nivel de todo Galicia, bueno, é parte de España, non? Nativo de aquí, e bueno, pois temos, actuou outro día, volve a actuar tamén nesta semana, e depois entramos o que son nas festas propiamente, sí, temos a noite ochentera, perdón, noite ochentera, que é o día 13, que se celebra noite ochentera, que é para recordar a época da década de 80-90 de música, como unha especie de retro, non? Volver. Entonces, bueno, pues hai disfraces, a xente vístese de maneira como se disfraceaba, como se vestía na época que estou dicindo dos anos 80-90. Hai un mercadillo tamén de cousas antigas, aparte do mercadillo normal. E logo celebrarse, temos tres actuacións musicais ese mesmo día de para celebrar con este tipo de música. Eso é para o día 13. O día 14, pois temos acontecimientos como o Mago Teto, temos o primer día con orquesta, de música con orquesta, e logo temos pasamos o día seguinte, o día 15, que outro día festivo aquí en Viana, bueno, a nivel nacional, pero aquí en Viana celebrase tamén o da Virxen, e tamén temos aquí, pois eso, temos unha sesión vermús, temos procesións, temos bandas, depois temos música, tamén orquestas, e tamén pasa o mismo o día 16, tamén temos procesión, temos banda, e depois temos tamén música, e dentro de todo eso, pues, vanse encadenando outra serie de actividades de actuación. Temos partidos de fútbol, rematamos de inaugurar o campo, un novo campo de fútbol das Carrelas, un novo césped artificial, quedou impresionante, celebrou o campo do Atlético de Madrid, que tamén se clausurou. O sea, temos acontecimentos todos os días, ahora mismo é moi difícil detallar porque sería ser moi longo, non, facelo, pero vamos, estamos en plena vorágine de actuacións musicais, de accións culturales, deportivas, hai unha chea de asuntos para que a xente, moi variado, sobre todo para xente maior, xente máis nova, xente mediana, de mediana edade, é dicir, é dirixido a todo o público, e creo que vai a ser un programa que vai satisfacer a xente, non vai a faltar de nada.
0: Pues aquí tenemos las palabras del señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán, que nos explicaba precisamente ahora mismo, pues esta semana mágica que va a ser única e histórica. Pasarán casi que 200 años para que se vuelva a repetir algo parecido. Y un dos puntos de referencia para ver o eclipse total de sol será este 12 de agosto, en torno a 8:15, 8:30 da noite. E ali, pois nada, vostede faga unha invitación a toda a xente que se queira chegar.
1: Sí, claro, quizá todo el mundo convidado. Aquí es una pila de alegría, es una pila preciosa. Viana es una belleza extraordinaria. A mí me echa la boca decir, tengo un paisaje, una paisaje envidiable, ¿no? Luego ya una ciudad, una población acogedora. Bueno, pues hay que ir a disfrutar de este acontecimiento, de todo lo que está alrededor de este acontecimiento, que es muy variado. Pues nada, que no se esquezan de que Viana tampoco queda muy longe de la capital, por ejemplo, ¿no? Aún ahora está aquí asienta, así que animo a todo el mundo que venga aquí, vais a elevar un recuerdo imborrable de Viana do Bolo.
0: Pues estas palabras hermosas del señor alcalde, don Germán García Arias Álvarez, ¿no?
1: Ávila Arias.
0: Ávila Arias, bueno, pedimos otra vez disculpas aquí en directo, son cosas que suelen pasar. Nada, pues don Germán, que vais a ser un espectáculo único, pasalo y disfrutalo por todo alto. ¡Viva Viana!
1: ¡Viva Viana! Y invitados todos aquí, convidados, veña, un saludo.
0: Muchísimas gracias, pasad buen día.
1: Gracias, igualmente.
2: Este gran disfrutado con Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Comandancia Xeral de Ceuta cancelou este luns todos os permisos do persoal militar destinado na cidade autónoma ante o risco dun novo intento de entrada masiva. A decisión foi confirmada pola Unión de Militares de Tropa e afectos efectivos do exército destinados en Ceuta. A medida coincide cos informes que manexa a Garda Civil sobre unha posible convocatoria en redes marroquís para este sábado 15 de agosto. Tamén a Garda Civil adoptou medidas para garantir a prestación do servizo, a seguridade cidadá e a vixilancia da fronteira exterior do Estado. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevou a 80.000 o número de persoas migrantes que participaron na entrada masiva do 30 e 31 de xullo, en da que a maioría regresou a Marrocos nos dous días seguintes. Ademais, os sistemas de protección de menores identificaron preto de 1.400 menores estranxeiros non identificados. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu un mando único do goberno para coordinar a resposta e máis medios policiais e militares. Tamén reclamou un espazo provisional para acoller as preto de 6.000 persoas migrantes que, segundo as súas estimacións, permanecen na cidade. Pola súa banda, a Unión Europea analiza apoio adicional a España e está á espera dunha solicitude formal do goberno para acceder a financiamento extraordinario para a crise. Ademais, Justitia Europa presentou ante a Corte Penal Internacional unha denuncia contra o rei de Marrocos e o primeiro ministro por posibles responsabilidades na entrada masiva de xullo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 movilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Que sí. Estamos en la última hora de la programación do día de hoxe de 12 a 1 en Tribuna Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Que sí, hemos conseguido ver ese fenómeno óptico, único, increíble como é o eclipse total de sol que cruzará Galicia hoxe en torno aos 8:30 da tarde. Escoitábamos a primeira hora do programa de hoxe, escoitábamos as palabras de Antonio Álvarez, director do Observatorio Astronómico de Tabodela, Z65, e aparte ven sendo presidente da Asociación de Astrónomos de Ourense, unha persona que realmente merece que esta entrevista se repita, e de feito imos volver a escoitala dentro de un anaco, despois de unos consellos publicitarios e moita música. E tamén recuperaremos a entrevista co alcalde de Viana do Bolo, don Francisco García Ávila Arias, que está tamén super emocionado, super contento, que xa non que sexa o eclipse, sino que unha época do ano onde hai moitísima xente de fora, moitísimos familiares se xuntan ao redor dunha mesa para celebrar festas como o San Roque, a Virxe da Asunción, San Lourenzo, ou máis adiante cando chega o San Bartolomeu. Neste caso, pois a coincidencia perfecta, encima é a noite das Perseidas. A cercanía tamén de Pena Tevinca fai de que Viana do Bolo sexa un sitio moi especial, xa que está na zona oriental, que é a zona máis afectada polo eclipse, que vai ser do 12%. Pois nada, pois recuperamos de novo estas súas entrevistas, despois, como non, de esos consellos publicitarios, de moita música, e un servidor que xa se despide para mañán volver a falarvos en vivo en directo a partir das 10 da mañán en Tribuna Ondas e Radio Ourense a Porta de Galicia. Ollo que mañán, tema xa de festas, da semana do 15, falaremos da festa do 15, e tamén do San Roque e da Virxe da Asunción. Como non, amigos e amigas, ahora sí, quedamos coas entrevistas, despois desos consellos publicitarios, da música, e despois aún, non vos olvidedes, non desconectar Si Radio, porque conectamos con Si Radio Galicia para escoitar as novas do día. Un saludo e ata mañán.

0: Pues nosotros de agosto va a ser una data clave para la historia de la provincia de Ourense, porque muy pocas veces se puede observar un eclipse total de sol, y hay una zona dentro de nuestra provincia donde, por cierto, si radio tiene un centro emisor, es un 93.2 para toda esa zona de Verín, Valdeorras, etcétera. Y ahora mismo tenemos otro lado de la línea telefónica, don Germán García Ávila Arias. ¿Ha sido o apellido, dice no ven, señor alcalde?
1: Correcto.
0: Bueno, pido disculpas si a veces nos equivocamos cuando mencionamos los nombres, pero sobre todo cuando se elevan varios apellidos. Por cierto, sé que estamos aquí en directo para romper o xeo, ese apellido composto que ven de herencia, de familia de fai muchos antepasados.
1: Sí. Antepasado, sí, este é agrupación de dous apelidos, non? O meu pai era Germán García, eu tamén son Germán García, el non quería que se perdera da súa mãe, que era Ávila, entón, por bueno, creou o apelido composto de García Ávila, así leva o apelido do seu pai e o apelido da súa mãe.
0: Pois mencionada esta anécdota de... Sí, dígame.
1: No, ya días, pues, se ven pola mía mãe.
0: Pues mencionada esta pequeña anécdota de inicio para Juan Perosío, vemos que Viana do Bolo va a ser una de las localidades agraciadas co gordo do eclipse total de sol de este 12 de agosto, donde se está todo preparado para recibir a moita xente, que ahora mismo no calculamos canta va a ser, pero va a ser bastante, encima coincidiendo con mes de agosto y encima coincidiendo con las noites estas las perseidas de San Lorenzo. ¿Es así, verdad?
1: Sí, y encima también coincidiendo que la semana de festas de San Roque, que son celebramos aquí en Viana do Bolo.
0: Una semana chea de actividades para un evento único. Xa nos destacaba don Antonio Álvarez, un astrónomo que ven sendo presidente da asociación da provincia de Ourense, deste colectivo tan importante que observan o ceo. Me comentaba que hubo un eclipse anular alá polo ano 2005, pero que este é totalmente diferente. Isto hai zonas que vai ser total, entre eles, evidentemente, a zona oriental e Viana do Bolo. Agora mesmo, teñen feitos a un sitio, un enclave para que xente se poida xuntar, vivir este espectáculo todos xuntos en familia. Teñen algún plan específico tamén, falado xa coa súa delegación do goberno, polo tema do tráfico, para que non haxe ningún problema. Contenos como vai avanzando este tema.
1: Sí, bueno, está feita unha previsión que se fixo por medio da subdelegación do goberno, que pasaron as instruccións do que de onde se iban facer as ubicacións. Hubo foron desechadas por parte da subdelegación do goberno, non ofrecían garantías suficientes en cuanto a mobilidade, evacuación, etc. Nos temos aquí diseñado de que hai na plaza do noso chamamos de Castelo, pero bueno, a torre o homenaxe de que hai aquí en Viana do Bolo. Entendemos que é un sitio bastante céntrico, con cual a xente ten que andar desplazándose con vehículos para que non haya aglomeracións e para que non haya... súa afluencia de vehículos que podan favorecer que haya accidentes, etc. Entón, é aquí, como dixen, esa plaza do Castelo, é un sitio que na altura de Viana, con bastante altura, bastante despexado, e, por tanto, que entendemos que é un sitio bastante adecuado para poder contemplar este espectáculo, digo, como ben dices, sí.
0: Aparte, a hora idónea, a partir das 8 da tarde, calculase ben entre as 8:15, 8:30, minuto arriba e minuto abaixo, xa saben, ou teñen información de que van a ser las características na súa zona do eclipse.
1: Bueno, a información que temos é de que vai ser un eclipse total nesta zona, non? Nunha parte diagonal que colle esta parte tamén, non? Esta zona. E bueno, que vai ser total, que vai durar, non sei, a verdade que non progresivamente sí que durou moito tempo, pero que o eclipse total está calculado máis ou menos que pode durar alrededor de uns 7, 9 segundos aquí na zona de Viana. Hai outros sitios preto de aquí que vai durar hasta 7, 15 segundos, é dicir que algo vai ser moi breve, pero o espectáculo vai ser único, porque según dignos entendidos, hasta dentro de 190 anos non vai a producirse outro eclipse de máis características, non? Por tanto, os que vivimos agora podemos verlo toda a generación da xente que está vivindo agora, pois non vai haber nunca, porque se van a pasar 190 anos, non creo que pantón haya alguén que poda estar vivindo, non?
0: A ocasión ni que pintada para todos os concellos, tamén para Viana do Bolo, no mes de agosto, no a semana do San Roque, nas noites das perseidas, onde xa hai moitísima xente de fora, seguramente a xente que está vivindo o resto do ano en outras localidades, están super emocionadas.
1: Sí, claro, que pasa que nos é moi difícil calcular que xente vai acudir, por qué? Porque hai sitios en que sí, que hai reservas hoteleras, etc. Aquí non é o caso, pero non sei que supomos que vai acudir moita xente, porque Viana é unha zona que na semana de agosto, sobre todo en agosto, e sobre todo na semana que está de festas, a población multiplíquese por 20, 30 por 40 de maneira exponencial. Entón, bueno, pues todos os povos están xente chea de xente que están fora, a vida de Viana o mesmo, entón entendemos que esa xente, bueno, pues acudirá. A máis encima, bueno, pues depois para celebrar o acontecemento, pues temos unha actuación musical importante para equipar zona de Viana, que é unha estación que de Son do Sil, que é un grupo musical que está no barco de Valdeorras, que levan moito tempo xa de trayectoria, son xente con unha calidade suprema, e bueno, os dos integrantes do grupo son xente de Viana, un deles ainda vive, se continúa cantando, era un dos principales cantantes, e outro é de Seara, que faleceu fai un ano ou dos anos aproximadamente, me parece, un ano, creo recordar. Entonces, bueno, pues é unha especie de homenaxe a falecemento de Seara e ao mesmo tempo de celebración, porque a vida continúa dun acontecimento tan especial como é o Clixero, tal, sí.
0: Especial, único, e Viana do Bolo ten esa boliña de premio gordo da lotería onde se vai ver perfectamente. Xa que estamos falando de agosto, falamos desta semana, acaba de comentarlo vostede en antena do San Roque, como está vivindo Viana do Bolo este verao 2026, contanos, aquí estamos en antena, que se espera, que tipo de eventos para esta semana ou para os vindeiros días no seu concello.
1: Bueno, pero levamos toda unha semana, todo un mes de xulio con actividades culturales de todo tipo, non? Actividades con música, todo cada fin de semana, de partida polos distintos barrios do povo. Bueno, ya estamos xa preparando o que é máis gordo, que é a festa, non? Aquí hubo un maratón de fútbol sala, esta mañán hubo un nado equino noso en coro, un campeonato de nado noso en coro, que é o segundo ano que se celebra, con muchísima participación, había inscritas unhas entre 55 e 60 persoas, quero lembrar. Estamos tamén facendo un torneo, hoxe tamén comezou un torneo de pádel que vai durar 3 días, porque tiñamos unha pista de pádel, hemos construído o equipo de goberno que estamos, desde que estamos gobernando, outra pista nova, e como unha especie de inauguración da pista, e ao mesmo tempo, pois, bueno, celebramos o primer trofeo de pádel que vamos a esperar que se consolide no tempo e que se repita. Temos tamén bastante afluencia de xente, e logo, bueno, pues xa pasamos a outras actividades que son propias do día das festas, non? Temos aquí unha actuación musical de profesionais da música aquí autóctonos todos, son unhas 7 ou 8 persoas que van a actuar tamén, que van a actuar aquí, e temos o Mago Teto, que tamén é un mago moi coñecido a nivel de todo Galicia, bueno, é parte de España, non? Nativo de aquí, e bueno, pois temos, actuou outro día, volve a actuar tamén nesta semana, e depois entramos o que son nas festas propiamente, sí, temos a noite ochentera, que é o día 13, que se celebra a noite ochentera, que é para recordar a época da década de 80-90 de música, como unha especie de retro, non? Volver. Entonces, bueno, pues hai disfraces, a xente vístese de maneira como se disfraceaba, como se vestía na época que estou dicindo dos anos 80-90. Hai un mercadillo tamén de cousas antigas, aparte do mercadillo normal. E logo celebrarse, temos tres actuacións musicais ese mesmo día de para celebrar con este tipo de música. Eso é para o día 13. O día 14, pois, temos acontecimientos como o Mago Teto, temos o primer día con orquesta, de música con orquesta, e logo temos pasamos o día seguinte, o día 15, que outro día festivo aquí en Viana, bueno, a nivel nacional, pero aquí en Viana celebrase tamén o da Virxen, e tamén temos aquí, pois, eso, temos unha sesión vermús, temos procesións, temos bandas, depois temos música, tamén orquestas, e tamén pasa o mismo o día 16, tamén temos procesión, temos banda, e depois temos tamén música. E dentro de todo eso, pues, vanse encadenando outra serie de actividades de actuación. Temos partidos de fútbol, antes rematamos de inaugurar o campo, un novo campo de fútbol das Carrelas, un novo césped artificial, quedou impresionante, celebrou o campo do Atlético de Madrid, que tamén se clausurou. O sea, temos acontecimentos todos os días, ahora mismo é moi difícil detallar porque sería ser moi longo, non, facelo, pero vamos, estamos en plena vorágine de actuacións musicais, de accións culturales, deportivas. Hai unha chea de asuntos para que a xente, moi variado, sobre todo para xente maior, xente máis nova, xente mediana, de mediana edade, é dicir, é dirixido a todo o público, e creo que vai a ser un programa que vai satisfacer a xente, non vai a faltar de nada.
0: Pues aquí tenemos las palabras del señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán, que nos explicaba precisamente ahora mismo, pues, esta semana mágica que va a ser única e histórica. Pasarán casi que 200 años para que se vuelva a repetir algo parecido. Y un dos puntos de referencia para ver eclipse total de sol será este 12 de agosto, en torno a 8:15, 8:30 de la noche. Y allí, pues nada, usted haga una invitación a toda la gente que se quiera llegar.
1: Sí, claro, quizá todo el mundo convidado. Aquí ven una pila de alegría, una vida, una pila preciosa. Viana es una belleza extraordinaria. A mí me hinchase la boca decir, tengo un paisaje, una paisaje envidiable, ¿no? Luego ya una ciudad, una población acogedora. Bueno, pues aquí vais a disfrutar de este acontecimiento, de todo lo que está alrededor de este acontecimiento, que es muy variado. Pues nada, que no se esquezan de que Viana tampoco queda muy longe de la capital, por ejemplo, ¿no? Aún ahora está aquí asienta, así que animo a todo el mundo que venga aquí, vais a elevar un recuerdo imborrable de Viana do Bolo.
0: Pues estas palabras hermosas del señor alcalde, don Germán García Arias Álvarez, ¿no?
1: Ávila Arias.
0: Ávila Arias, bueno, pedimos otra vez disculpas aquí en directo, son cosas que suelen pasar. Nada, pues don Germán, que va a ser un espectáculo único, pasalo y disfrutarlo por todo alto. ¡Viva Viana!
1: Viva Viana y invitados todos aquí, convidados, venga, un saludo.
0: Muchísimas gracias, pasamos gracias. Día.
1: Gracias, igualmente.
2: Sí, Radio.

0: Rescate con Si Radio.
1: Una radio que che conta a diario o acontecer galego a través dos seus puntuais informativos horarios, completamente en galego, con presenza nas catro provincias ou escoitándonos en internet a través da súa web siradio.gal, ademais de integrarse nas distintas aplicacións para dispositivos móviles. Tua música de onte, a tradicional, os hits de actualidade, música española, internacional, os das bandas e grupos galegos, programas divulgativos, festas, gastronomía, magazines, entrevistas, deportes, todo isto e moito máis o que nos depende.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional establecerá un dispositivo especial de seguridade e prevención en Galicia con motivo da eclipse solar, ante a previsión de grandes concentracións de persoas en diferentes puntos da comunidade. O operativo reforzará a presenza policial en praias, miradoiros, parques e outros espazos abertos, con especial atención aos lugares que poidan rexistrar unha maior afluencia. No dispositivo participarán unidades especiais de intervención, cabalería, medios aéreos, guías caninos, subsolo e brigada móvil, coordinadas coa policía local e os servizos de emerxencias. A Mariña Lucense, especialmente Viveiro, será unha das zonas con maior previsión de afluencia pola visibilidade do fenómeno. Por iso, a Policía Nacional reforzará alí o dispositivo. Na Coruña, o eclipse coincidirá co partido entre o Deportivo e o Real Madrid previsto para as 9 da noite. A coincidencia dos dous acontecementos fará que se reforce a seguridade e a mobilidade, especialmente na contorna do Estadio de Riazor, nos accesos e nas vías de circulación. Tamén haberá dispositivos especiais na Coruña, Ferrol e Santiago. Na cidade herculina participarán uns 400 efectivos. En Santiago pecharase o tráfico rodados accesos aos montes Pedroso e de Deus, mentres que en Ferrol o operativo comezará as 2 da tarde e contará cun centenar de efectivos para garantir a seguridade e a mobilidade nos areais de Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
3: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 42 anos e orixe venezolana foi rescatada durante a madrugada deste mércores tras caer ao foso do Castelo da Palma, en Mugardos, a uns 3 metros de profundidade. O CAE 112 Galicia recibiu alerta pouco despois das 12:15 da noite. Un home que estaba a pasear coa muller perdeu o contacto con ela e iniciou a súa busca ata localizala no interior do foso da fortaleza. O 112 mobilizou a Garda Civil, o GES de Mugardos e os bombeiros do EUME. Os efectivos despregaron un equipo de rescate en altura e colocaron unha escaleira sobre a pasarela de acceso ao castelo para chegar ata a ferida. A muller foi evacuada nunha padiola tipo nido e trasladada posteriormente ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado. As autoridades sinalaron que tanto a muller como o seu acompañante presentaban síntomas de embriaguez. Tras o rescate, o home colleu o coche para abandonar o lugar. Os axentes avisaron a tráfico que o interceptou. O condutor deu positivo na proba de alcoholemia e foi sancionado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sencillita,
0: porque el accesorio será el caramelito que...

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas, mentres Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Segundo os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun escenario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos disponibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto en Osasuna, en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta ademais que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades. Galicia será este mércores escenario dun fenómeno astronómico excepcional, un eclipse total de sol que durante uns instantes converterá o día en noite en boa parte do norte da comunidade. Será unha noite moi breve e para algúns galegos a máis curta das súas vidas. A duración variará a segundo lugar. En Ribadeo chegará a 1 minuto e 49 segundos, mentres que en Viana do Bolo será de apenas 9 segundos. No sur de Galicia o eclipse será parcial extremo. Nesas zonas non chegará a facerse de noite e será necesario manter as lentes de protección durante toda a observación. No norte, arredor das 8:30 da tarde, a sombra da lúa ocultará completamente o sol e a escuridade chegará de forma repentina.
só durante a fase de totalidade poderán retirarse as lentes. En canto reaparece o primeiro raio de luz solar, deberán volver a utilizarse. A meteoroloxía será a outra gran incógnita. A xornada estará marcada polo anticiclón e polas altas temperaturas con máximas que podrían achegarse aos 38 grados no interior. En Pontevedra e boa parte de Ourense espéranse ceos despexados. Na Mariña Lucense poderían aparecer nubes baixas pola circulación do nordés, mentres que na costa da Coruña tamén existe risco de nubosidade, especialmente en zonas elevadas do interior próximo.

0: Consellería do Medio Rural asinou este luns dous acordos con Comisións Obreras, CESIF e UGT para mellorar as condicións laborais de dúas categorías profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, os asistentes forestais e facultativos ambientais e os bombeiros fixos descontinuos. O paquete de medidas supón unha mellora valorada en 6 millóns de euros e pon fin a unha negociación iniciada en abril. No caso dos asistentes forestais e facultativos ambientais, a Unidade de Dirección de Extinción da Dirección Xeral de Defensa do Monte pasa de 6 a 15 postos. Todos están xa operativos durante a campaña de alto risco co obxectivo de mellorar a resposta ante a tipoloxía nova de lumes e os grandes incendios forestais mediante equipos multidisciplinares. A medida tamén está relacionada coa maior complexidade dos incendios que obrigan a declarar o nivel 2 de emerxencia cando están ameazadas vivendas ou persoas. O acordo inclúe ademais o compromiso de elevar progresivamente os niveis dos profesionais que desempeñan funcións de dirección de extinción pola maior responsabilidade que implican os chamados incendios de nova xeración. A suba dos complementos de destino específicos aplicarase de forma progresiva e quedará completada o 1 de xaneiro de 2029. A adega Viñameín Emilio Rojo deu este mércores o pistoletazo de saída a que será a vendima máis precoz da historia do Ribeiro. Trátase neste caso de parcelas moi puntuais de godello, unha variedade de maduración temperá. O Consello Regulador do Ribeiro debate este mércores as normas que rexerán a colleita de 2026. Na Ribeira Sacra, onde xa comezou a recollida puntual nalgúnas parcelas, a vendima de godello xeneralizarase a partir deste mércores. E en Valdeorras comezará este xoves en viñedos de Rafael Palacios e Valdesil. Monterrei tamén adiantará a vendima alrededor dunha semana e prevé iniciar a recollida o día 20. Viticultores e adegueiros están pendentes da evolución meteorolóxica. O adianto da colleita prodúcese nas parcelas onde as variedades máis temperás xa están completamente maduras e atrasar a recollida podería provocar unha excesiva deshidratación da uva. As previsións apuntan a posibles precipitacións durante a fin de semana, aínda que serán escasas. O enólogo Pablo Estevez considera que a chuvia sería beneficiosa para a uva, especialmente as actuais condicións cálidas. Tanto Estevez como os responsables técnicos do Ribeiro Valdeorras prevén colleitas de boa calidade e, segundo os datos achegados, tamén superiores en cantidade ás do ano pasado. A nai do mozo de 20 anos agredido por un grupo de 8 rapaces en Baiona asegura que chegou a pensar que o seu fillo morrera cando os atacantes o lanzaron por riba dunha baranda do paseo marítimo. A Garda Civil mantén aberta a investigación sobre a agresión ocorrida durante a madrugada do venres. A muller, viguesa e residente en Nigrán, acudira en coche para recoller o seu fillo e 3 amigos franceses. Segundo o seu relato, ao sair dun local nocturno, os 4 mozos foron increpados despois de que o outro grupo se escoitase falar francés. Máis tarde, xa nas inmediacións do parador, os 8 agardaban por eles, segundo asegura. A nai explica que 3 dos mozos conseguiron entrar no coche, pero o seu fillo quedou fora e foi golpeado con cintos. Ela saiu para tentar detelos, pero tamén acabou no chan. Os agresores sacaron o seu fillo do vehículo e tras golpealo lanzárono por riba da baranda cara á praia da Ribeira. Os 4 amigos e a nai acudiron despois a urxencias. Non sufriron fracturas, pero representaban raspaduras, contusións e marcas compatibles cos golpes de cintos e fivelas. A muller asegura que a agresión durou 2 ou 3 minutos e lamenta que ninguén acudise a axudalos. Agora intenta localizar cámaras que puidesen gravar o sucedido e reclama maior seguridade durante as noites de verán. Unha patrulla da Garda Civil localizou este luns pouco antes do mediodía o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión judicial desprazouse ao lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado de investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegar a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade, onde residía cos seus 2 fillos. Entre finais de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade da Garda Civil na provincia de maneira provisional. profesional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria. Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase a auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ao lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena. Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grao de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha aparellado detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou ademais que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Muy buenas tardes.

0: 2472, Restaurante A 15. Visítanos, o lóxico, é que repitas.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Noticias.
1: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de intelixencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Segundo os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. Polo menos 22 persoas foron detidas este luns nunha ampla operación contra o narcotráfico desenvolvida en distintos puntos de Galicia e coordinada pola Garda Civil, o Servizo de Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional. O epicentro do operativo situouse na praia de Arnela, en Muxía, onde os axentes interviñeron máis de 1.500 kilos de cocaína nunha lancha interceptada en terra. A maior parte dos detidos foron arrestados neste municipio, aínda que tamén houbo detencións na Coruña e noutros concellos da súa área metropolitana. O dispositivo, ordenado e coordinado pola Audiencia Nacional, incluíu rexistros en vivendas e controis en diferentes puntos de Muxía. Un vehículo que se aproximou a un dos controis recibiu polo menos dous disparos despois de que o condutor, segundo as primeiras informacións, tentase fuxir. Na operación participaron tamén efectivos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que inspeccionaron os fondos mariños próximos á praia de Arnela. As actuacións permanecen baixo segredo e o operativo continúa aberto, polo que non se descartan novos arrestos. Entre os detidos figura un suboficial da Garda Civil destinado na Comandancia da Coruña. Investígase o seu grau de implicación e o papel que tería na trama. A investigación estaría relacionada presuntamente co afundimento dun narcosubmarino en xaneiro de 2025 tras unha descarga de cocaína na praia dos Muiños, tamén no concello de Muxía.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun esteario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos disponibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga.